Mm.

Bus rides all the way out.

0: Hej och välkomna nu till ett ytterligare avsnitt utav Hemvägen. Ett program här på Bodens närradio som Moderaterna gör tillsammans med Vänsterpartiet. Och det är då jag, Tobias Sundberg, gruppledare för Moderaterna, och
1: Conny Sundqvist, gruppledare för Vänsterpartiet,
0: som gör det här programmet tillsammans. Och det gör vi för att vi ska belysa att det finns en opposition i Boden och att det finns andra alternativ till den politik som i dagsläget förs av majoriteten i Boden, som då består av Socialdemokraterna och Sjukvårdspartiet. Idag så tänkte vi prata lite mer om insyn och demokratiska frågor i Bodens kommun. Och tänkte med varm hand lämna över till dig, Conny.
1: Ja, jag tänker väl att vi kan väl börja just kring delegeringar exempelvis. Vi har ju sett att ovanligt många delegationer och delegationsbeslut har tagits från enskilda uppsatta politiker och också från tjänstepersoner. Och det här är ju någonting som vi har kritiserat lite grann, för att vi anser ju till exempel att förvaltningschefer, det är inte många till antalet, sådana tillsättningar borde ju kunna hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott exempelvis, som är personalansvarigt. Så att det finns saker som går att kritisera när det gäller just demokrati och insyn för övriga politiska partier, men också enskilda politiker.
0: Mm. Och delegation är ju då alltså när man som beslutsfattare, alltså den som är ansvarig för beslutet, egentligen lämnar över beslutsfattandet till någon annan. Man delegerar till någon annan. Men ansvaret ligger fortfarande kvar hos den som så att säga äger frågan. Och i det här fallet så är det ju ofta kommunstyrelsen då som äger frågan. Och jag håller med dig, Conny, där att det har blivit färre och färre saker som egentligen kommunstyrelsen har att besluta om på grund av att det delegeras bort. Men samtidigt så har vi ju då högre och högre ersättningar för de som sitter i kommunstyrelsen. Och den här, så att säga, vad ska vi kalla det för, märkliga situationen att man vill ha en högre ersättning för ett större ansvar för Bodens kommun, att driva Bodens kommun med de större summorna som är involverade i budgeten. Men samtidigt så frånsäger man sig fler och fler arbetsuppgifter. Mm. Det känns som något som rimmar illa.
1: Ja, jag håller helt med dig där. Och precis som du säger så går det ju inte att frånsäga sig ansvaret i de här frågorna. Och därför är det också märkligt om man inte vill ha kontroll över frågorna. Det blir ju konstigt för en kommunstyrelse till exempel att ha ansvar för någonting men sen inte kunna kontrollera att uppgiften sköts på ett korrekt sätt.
0: Och jag tänker dessutom att för kommuninvånarna så blir det ju extra problematiskt att veta vem är det jag kan utkräva ansvar från. De får ett beslut i postlådan där det står att det är en tjänsteman som har fattat beslutet på delegation. Det är ju ofta svårt för en medborgare att veta, ja, men vem har de fått den här delegationen från? Vem är det som är ansvarig inför det här? Ofta ser man ju bara namnet på tjänstemannen. Ur en demokratisynpunkt, vad tror du det här gör för medborgarna i Bodens kommun?
1: Ja, jag tror att många av medborgarna ser att det har blivit en skillnad i just transparens och öppenhet när det gäller information från kommunen. En annan del är ju exempelvis att man inte genomför medborgardialoger som kommunfullmäktige har beslutat om. Det är också en sorts brist på öppenhet, får man väl ändå anse, att man gärna tar dialoger med medborgare efter fattade beslut och sådana saker. Det är ju kanske ett sätt att arbeta som inte jag hade föredragit.
0: Nej, absolut. Och jag tänker för den enskilde så att säga, så jag tror att den största så att säga förändringen i de allra flesta fall så märker man kanske inte av det i någon större utsträckning, men när man får ett nej från kommunen, det är väl då det märks som mest. Vi kan ta som exempel att man söker ett bygglov, man får ett avslag, och i avslaget så står det ett namn på en tjänsteman. Det blir ju ganska, vad ska man säga, det blir ganska svårt för den personen att avgöra, ja, men vem är det som är ansvarig för? Vem kan jag utkräva ansvar ifrån? Det är ju så att en kommun är ju politiskt styrd, och det är ju politiker som egentligen har ansvar för exempelvis att neka bygglov. Så att Pelle Jönsson som söker att få bygga ut sin altan, kanske få glasa in den här sommaren, men få ett nej. Han vill ju gärna kunna utkräva ansvar ifrån någon. Och om möjligt kanske rösta på någon annan till kommande valet ifall det visar sig att det finns en politisk oenighet bakom det här. Men i och med att man delegerar bort besluten så fråntar man ju lite grann den enskilde medborgaren möjligheten så att säga se, ja, men vilka politiker är det som tycker vad i den här frågan. Man så att säga, man tar bort egentligen den demokratiska aspekten i en kommuns beslutsfattande genom att man helt enkelt kapar bort så att säga de som faktiskt är ytterst ansvariga inför folket, nämligen politikerna. Och sen lägger man ner allt ansvar på tjänstemännen. Och en ytterligare aspekt i det är ju att tjänstemännen i Bodens kommun får ju bära hundhuvudet för impopulära beslut som kommunen fattar. Eftersom att politikerna, rättare sagt den styrande majoriteten idag, ogärna tar i de frågor som de vet är impopulära. De skickar man gärna ner på en tjänsteman som får...
1: Exempelvis omställningsstöd för tidigare politiker kan ju vara en fråga där i vanliga fall ett sånt beslut tas i kommunstyrelsen i 99 fall av 100. Men här kanske då en enskild tjänsteperson tvingas ta det beslutet för att man helt enkelt inte vågar lyfta.
0: Ja, precis. Och det vi här tänker på är ju omställningsstöd har ju betalats ut i omgångar utav Bodens kommun. Och nu senast så var ju då Claes Normark som fick omställningsstöd efter att han avgick. Och där var det ju ett tjänstemannabeslut. Och mycket av det beror helt enkelt på att Socialdemokraterna i det fallet kände att det här kommer inte vara ett populärt beslut att betala ut miljonfallskärmar till en... Till honom. Men dessförinnan så hade vi en avgående politiker, Johan Grön, centerpartist. Han avgick efter 4 års tjänstgöring. Och där var det kommunstyrelsen som fattade beslut. Och där var det ju inte egentligen någon större oenighet ifrån majoriteten och kanske inte från folket i stort heller. Nu ställde vi oss inte bakom heller den utbetalningen utav omställningsstödet, som att vi upplever att har man ett arbete att gå tillbaka till och man är arbetsför, så finns det ingen anledning att som politiker att få en väsentligt högre A-kassa, som man kan kalla det för, än någon annan.
1: Nej, precis.
0: Men det är så att säga en annan fråga. Utan här är det mer en diskussion kring just ansvarsutkrävande.
1: Beslutsprocessen, precis.
0: Ja, men precis.

0: Men vi har ju haft en del andra beslut inom Bodens kommun som också gör att det blir svårt att se vem man ska utkräva ansvar ifrån. Och det jag tänker på främst här är ju våra kommunala bolag som har vuxit sig väldigt stora och nu faktiskt uppbär en väsentligt högre skuldbörda än vad kommunen själv gör. Vad tänker du kring det, Colin?
1: Ja, nej, det är ju precis som du säger. Det är ju också en sorts brist på öppenhet egentligen att man har då, kommunen bär upp sina egentliga skulder via bolagen istället. Och det får ju då media att när de undersöker kommunens skulder så får man ju fram en helt annan siffra än den faktiska skulden som hela kommunkoncernen innebär.
0: Ja, men precis. Och vi har ju nu, de senaste siffrorna är ju att kommunen, alltså den faktiska kommunen, det som brukar kallas för förvaltningskommunen, den har då en skuldbörda på 1,8 miljarder. Och för en kommun med 28 000 invånare så 1,8 miljarder är ju alltid mycket pengar, men i förhållande till befolkningen så är det inte en så stor skuldsättning. Men lägger man då på bolagen som kommunen då genom olika affärer har lyckats så att säga skicka över skulden till, ja, men då är vi helt plötsligt uppe i 4,7 miljarder och då börjar vi prata om en ganska stor skuldbörda för en kommun med 28 000 invånare. Och lägger vi då dessutom på lite kortsiktiga skulder och så är vi uppe i en skuldbörda som är så pass stor att Bodens kommun numera är Sveriges mest skuldsatta kommun sett till antalet invånare. Det här är ju dessutom väldigt svårt för kommunmedborgare att se, ha någon insyn i. Till och med journalister som har i uppgift att faktiskt granska det här har svårt att få insyn i det här. Så vad gör det så att säga för medborgarnas förtroende för kommunen? Och min uppfattning är att det är nog lätt för medborgarna att känna sig ganska vilseledda när det blir den här typen av upplägg.
1: Ja, jag tror jag håller helt med det där. Och det är en annan del av det är också användningen av konsulttjänster som har ökat ganska lavinartat under de senaste decennierna. Mm. Så det är ju också en brist på insyn i många fall. Så att jag tror att det här är en sorts sätt att arbeta som har blivit mer och mer vanligt i hela kommunsverige, men kanske extra tydligt just i Bodens kommun.
0: Ja, Bodens kommun står ute i vanlig ordning och just det här med konsulttjänsterna är ju något som drogs i sin spets när vi pratade om att vi ville anställa en kommunarkitekt inom kommunen. Där Socialdemokraterna här menade på att det kommer bli alldeles för dyrt, det kommer kosta för mycket att ha en dedikerad stadsarkitekt anställd. Men sen visar det sig att kommunen har ju konsultkostnader för stadsarkitekt.
1: Ja, precis. Vi har använt Skellefteå stadsarkitekt.
0: Ja, men precis. Och förmodligen är de konsultkostnaderna, de är här i raden av 1 miljon bara för den delen utav konsultkostnaderna. Så att det finns ju så att pengar redan där att kunna bara omdirigera till att ha en kompetens in-house. Och just när det kommer till den typen av tjänst, stadsarkitekt, så hela poängen med den tjänsten är ju så att säga att det ska vara en person som är anställd som ska ha en överblick av Bodens kommun, att det ska finnas en röd tråd i stadsbyggandet.
1: Precis, det ska inte bara ploppa ner byggnader lite här och var, hipp som happ.
0: Ja, men precis. Och om man då har en stadsarkitekt på konsultbasis som dessutom byts ut vid varje konsultuppdrag, ja, men då tappar man ju lite grann idén med att ha en stadsarkitekt, eftersom att då finns ju verkligen ingen röd tråd.
1: Och den är ju inte heller baserad just i Boden, så det blir ju svårt för den stadsarkitekten.
0: Precis. Man får en konsult som egentligen hoppar in på teambasis och gör sin så att säga, uppgift för det enskilda projektet. Så vad är då poängen överhuvudtaget med att ta in en stadsarkitekt? Då hade man kanske kunnat klara sig utan helt och hållet.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

tiden lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Afin. Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

där har jag kvar min gamla ångmaskin. Jag matar med tabletter i den, lyssnar och glömmer.

0: För där har jag kvar min gamla ångmaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: Men vad tror vi, Conny, hur just den här delen med att vi pratar ju nu om demokrati och insyn. Hur många invånare tror du egentligen bryr sig om insynen i kommunen?
2: Jag tror att många medborgare bryr sig om den, men de kanske inte vet hur man ska kunna påverka insynen och demokratin. Det tror jag är ett stort problem. Man ser att ja, det har ju blivit sämre, tycker många. Men hur ska jag kunna påverka det här? Det tror jag är svårare för det för människor. Jag menar, när vi pratar till exempel om medborgardialogen som skulle ske enligt kommunfullmäktiges beslut i ett ärende, då valde majoriteten helt enkelt att inte genomföra någon medborgardialog överhuvudtaget. Och det är ju kanske någonting som medborgarna ser och tänker att varför vill man inte höra vad vi tycker i frågan?
1: Ja, men precis. Jag tror, ur egen erfarenhet, jag tror att det delar en erfarenhet med de allra flesta, att man tänker inte så mycket på insynen i kommunen. Man bryr sig inte om det egentligen särskilt mycket till den dagen då du faktiskt behöver den. Och det är ju varje medborgare i sin egen anledning till varför man skulle behöva ha insyn i kommunen. Men det kan handla om allting från bygglov till att ens mamma inte har fått en plats på demensboende, till att ens barn inte får skolskjuts eller den plats på förskolan som man vill ha. Då vill man ju gärna ha en förståelse över, men varför var det så här? Och då utgår man ju från, i och med att det är en kommun, att ja, men det här ska kunna få svar på. Och det här ska kunna ställa de ansvariga till ansvar för.
2: Men vi ser också att exempelvis möjligheten att begära ut handlingar har börjat kosta pengar på ett annat sätt än vad det har gjort tidigare. Mm. Det är ju också en del i transparensen i kommunen.
1: Ja, just den delen så upplever jag ändå att det är skärligt, eftersom att jag själv har jobbat i offentlig sektor i många, många år. Och jag kan säga att de personer som verkligen begär ut handlingar, de begär ut verkligt många handlingar. Och jag tror att den personen som har ett litet behov, så att säga, den som bara vill ha förståelse över varför mamma inte fick en demensplats eller varför grabben inte fick skolskjuts, ja, men de är nog kanske beredda att betala 4-5 kronor per sida.
2: Om man är berörd själv av ett ärende, då kommer man ju att inte behöva betala pengar enligt nya beslut. Men jag tror ändå att det är en del i ledet, att det blir mindre och mindre öppenhet. Det är ju ändå ett tecken i tiden, så att säga, att det också börjar kosta just nu.
1: I en bredare kontext, så att säga. Det får jag hålla med om. Vi kommer nu ta en paus och spela upp en låt, och så hörs vi på en liten stund.

0: Ja, nej, men nu har vi kanske lagt fram problembilden och vi är ju inte här bara för att sitta och gnälla på hur kommunen fungerar, utan vi har ju ändå lite tankar på vad man kan göra istället. Och vi ser från andra kommuner hur de har löst det här med ansvarsutkrävande. Så är det ju egentligen att man har behållit, alltså själva tanken med kommunallagen, att det ska gå att utkräva ansvar av de som har beslutat i ärendet, alltså de som är ansvariga för beslutet, det är inte den man har delegerat till. Ett bygglovsbeslut exempelvis, det bör ju rimligtvis inte vara delegerat bort till någon, utan där bör det vara nämnden, så att som enskild medborgare, den som har sökt bygglovet, ska kunna se vem har sagt vad i det här. Jag ska kunna utkräva ansvar utav de enskilda politikerna och i förlängningen även kunna välja vem jag ska lägga min röst på utifrån från detta. Det här är ju, när man pratar om demokratifrågor så blir det ofta diffus, men det här är kanske ett mera hands-on exempel på varför just de här demokratiaspekterna är viktiga. Men vet Conny, du har ju exempel på andra saker.
1: Ja, men exempelvis förvaltningschefer som vi nämnde tidigare. Det är ju inte många till antalet. Och jag tror att,
0: de är fyra stycken.
1: Ja, precis. Jag tror att det är viktigt för kommunstyrelsens arbetsutskott, och som sagt är personalansvarigt, att faktiskt ha möjlighet att både tillsätta, men också om en sådan inte sköter sitt jobb på ett sätt som vi anser vara tillräckligt, att vi också ska kunna avsätta en sån förvaltningschef. Mm. Vilket vi uppenbarligen inte har möjlighet att göra nu, i alla fall enligt den majoritet som finns idag.
0: Ja, precis. Alltså, vi har ju i dagsläget så att den enda person som egentligen anställs och avsätts av kommunstyrelsen, det är kommunchefen. Och det är helt enkelt för att det gick inte att delegera bort, annars hade de nog gärna gjort det också. Annars så är det ju delegerat bort egentligen alla frågor av den här kalibern. Och jag ska säga att förvaltningschefen, förvaltning är ju då alltså egentligen de stora, så att säga, organen i kommunen. Så att vi har en socialförvaltning, vi har en utbildningsförvaltning och så vidare. Och det är ju då 4-5 stycken, beroende på hur man ser det, som förvaltning som vi har med förvaltningschef då. Så att just tillsättande och avsättande av just de här personerna är väldigt viktigt för hur kommunen fungerar. Det är väl därför som vi lyfter upp särskilt, så att säga, just de tjänsterna. Och det är ju klart att det är väldigt behändigt att kunna delegera bort den frågan, eftersom att då behöver man inte riktigt känna sig ansvarig som politiker ifall det krisar inom någon utav förvaltningarna.
1: Nej, men sen är ju också frågan kommer ju upp att det blir ju ett sätt att undvika eventuell korruption och så vidare. Nu säger jag inte att så är i Bodens fall, att det finns korruption, men det blir ett sätt att undvika korruption om man har en bredare grupp som utser de här förvaltningscheferna, snarare än att en person utser dem.
0: Ja, precis. För det normala är ju att det är alltså kommunstyrelsen så som styrelse som tillsätter och avsätter de här tjänsterna. Och så har det varit i Bodens kommun också. Det här är någonting som har ändrats under de senaste mandatperioderna. Och egentligen så är det ju inga konstigheter i att de högsta cheferna i en kommun faktiskt är ansvariga direkt inför kommunstyrelsen och inte underställda ytterligare, så att säga, ett lager utav chefskap. Och det har ju varit under den gångna mandatperioden väldigt, så att säga, hårda vindar som har blåsts kring just våra förvaltningschefer. Och där blir det ju en väldigt märklig ingång när man vet att kommunstyrelsen har egentligen inte särskilt mycket att säga till dem, utan vi har en person att förlita oss på, det är kommunchefen. Så att absolut, där finns det en demokratiaspekt som vi bör ändra på. Vi bör ta tillbaka ansvaret till politikerna, vi bör ta tillbaka ansvarsutkrävandet, så att medborgarna vet vem är det som är ansvarig för det här. Ja, det är inte en diffus tjänsteman, utan det är de och de partierna.
1: Nej, precis, för det är ju trots allt politiken som sätter målet för dessa tjänstepersoner, så att vi då kan utkräva att de målen nås och så vidare. Det är ju faktiskt någonting som medborgarna måste kunna kräva från sina politiker.
0: Ja, precis. Det är ju egentligen ingen konstighet att det blir på det sättet. Jag tänker vidare med just insynsdelen så att säga i en kommun, så har vi ju haft en detaljplan här nere på Bränna strand som har varit ändå ganska mycket har det blåst kring. Det har varit mycket synpunkter framförallt från närboende att det ska byggas ett hotell så nära. Ja, dels det så kallade elefantörat som vi har nere på Brända strand, och sen så har vi ju då även en utsikt där, en strandmiljö. Det har också, ska jag säga, varit väldigt starka synpunkter för att det ska byggas på platsen också, så att det har inte varit enahanda på något vis.
1: Det har varit en infekterad fråga.
0: Det har varit en infekterad fråga från båda håll, så att säga. Men nu ska undvika att gå in i sakfrågan där, men vad som däremot har lyfts fram av väldigt många av de som har varit mot den här planen, det har ju varit att bristen egentligen på information på ett sätt så att de förstår vad är det som faktiskt kommer att hända på denna strand, på Bränna strand så att säga. Kommer elefantörat att bli kvar? Kommer det bli en parkeringsplats på hela Bränna strand? Mm. Och jag tror att kommunen hade väl tjänat enormt på att vara betydligt mycket mer transparent i den frågan och bara berätta. Så här kommer det se ut, så här kommer vi göra. Att visa upp en plankarta för gemene man säger inte så mycket, eftersom att gemene man har väldigt lite erfarenhet av att läsa en plankarta.
1: Nej, precis.
0: Så
1: tror jag också att man måste förbättra kvaliteten i de dialogmöten man faktiskt har med befolkningen. Jag menar, det har varit ganska mycket kritik efter exempelvis dialogen man hade med människorna i Erikslund efter att man har gjort vissa investeringar, eller vad vi ska kalla det, omarbetningar i exempelvis avfallshantering och så vidare.
0: Jaha, ja, okej. Okay. Just det.
1: Så att även kvaliteten på de medborgardialoger som har skett har det funnits kritik mot.
0: Jag sitter och söker ordet här, men det heter ju Boden Cleantech Center. Ja. Just det, det var ju en detaljplan det också. Ja, just det. Där Erikslunderna egentligen fick uppfattningen av att hela Erikslund skulle ligga i direkt anslutning till en soptipp.
1: Ja.
0: Och det var ju absolut så man kunde utläsa detaljplanen ifall man inte hade några år på högskolan och att läsa samhällsbyggnadsplanering. Och lite samma just den här just detaljplanen kring Boden Cleantech Center, den gav upphov till väldigt mycket missförstånd. Vi hade ju även i Svartbjörnsbyn en uppfattning utav att det var den här detaljplanen som låg till grund för att det skulle öppnas upp en ny deponianläggning på Bränkläppen. Och det är ju så att säga en sanning med modifikation. Detaljplanen egentligen, den utstakar ju att det här ska vara industriområde. Sen så är det ju en annan process så att säga för att anlägga en deponianläggning. Det är ju någonting som miljödomstolen har hand om, och det är ett helt separat spår. Men däremot så är det lite symptomatiskt just det här med att kommunen kastar ut en plankarta. Man säger att det är en granskning, man får komma in med synpunkter. Men om folk inte förstår så att säga, vad är det egentligen jag läser i den här plankartan? Vad innebär det här egentligen? Ja, men man undergräver så att säga sin egen poäng med att ha den här granskningen överhuvudtaget. Om man inte skickar med någon form av förklaring till just det här så vad ger det så att säga medborgarna?
1: Nej, precis. Och när medborgarna inte heller är nöjda med de svar på frågorna som finns, då måste man ju som kommun ha ansvaret att faktiskt fortsätta besvara på ett sätt som medborgarna förstår.
0: Ja, och nu vet jag att i både fallet med Svartbjörnsbyn och Erikslund så slutar det med att kommunen fick ju åka ut och ha någon form av informationsmöte på plats där man förklarade vad det faktiskt innebar. Ja. Jag tänker att det här hade kunnat undvikas genom att bara ha en lite rimligare så att säga, inställning till vad är det för information vi behöver förmedla.
1: Och kanske dialog innan.
0: Och kanske en dialog innan. Så att absolut, en kommun ska ju vara transparent, ingen snack om saken. Men en kommun kan också faktiskt behöva vara lite mänsklig i sin kontakt med medborgare. Man kanske faktiskt behöver förklara vad är det vi gör i kommunen. Så att transparens, absolut, men den information man lägger ut bör nog också vara någorlunda förståelig för kommuninvånarna.
1: Precis, vi pratar ju inte om jurister i Alla medborgare är inte jurister.
0: Ja, nej, precis, precis. Alla medborgare är inte jurister och alla medborgare är inte samhällsbyggare. Det finns behov av annan typ av kompetens i ett samhälle. Jag tror att juristkompetensen är väl kanske redan i dagsläget någorlunda överprioriterad. Och det här vill jag bara påpeka att jag faktiskt själv är jurist.
1: Ja, precis.

0: Jag tänkte att vi går vidare från det här ämnet och så ska vi kanske rikta in oss lite grann på landsbygden. Vi har ju, som det ser ut idag, så har vi tre stycken noder som vi kan kalla det för. Det är i Umbyn, det är i Gunnarsbyn och det är i Harads. Och de här har varit väldigt populära. De har bidragit till att det finns en naturlig mötesplats för de orterna. Men när vi pratade insyn så känner jag själv att jag har dålig koll på vad de här egentligen gör för någonting.
1: Ja.
0: Kan du svara på vad har vi våra landsbygdsnoder till?
1: Ja, men det är väl en del av det du säger, att jag vet inte 100% heller, men det är ju bra att de är användbara för människorna som bor i de här områdena, och jag tror att man kan utöka det ännu mer, för det ska ju trots allt finnas möjlighet att ha kontakt med kommunen även på landsbygden i Bodens kommun, i våra byar. Så att jag tror att man har lätt att ta kontakt med kommunen, och att kommunen kan även behålla kontakt med dig. Det är ett bra sätt att hålla öppenhet och demokrati levande.
0: Ja, precis. I större städer så brukar man prata om stadsdelsnämnder. Mm. Men nu är Bodens kommun kanske inte en större kommun till befolkningen, men vi är då i allra högsta grad en större kommun sett till yta. Och då kan det vara väldigt viktigt att vi har dessa stadsdelsnämnder i form av glesbygdsområden. Men om vi ska utveckla de här noderna, hur ska man göra det på ett sätt så att de som bor i byarna faktiskt vet vad är det de gör, vad kan vi förvänta oss av dem?
1: Ja, men jag tror att man ska vara tydlig med information, vad som finns att tillgå till exempel till de som bor i våra byar, och också vara öppen för att ta emot tips om det här behöver vi som bor här för att vår by ska kunna fortsätta frodas och växa.
0: Ur en demokratiaspekt, om det är en stadsdelsnämnd, så har ju stadsdelsnämnden en hel del att säga till om, alltså rent förvaltningsmässigt. De får yttra sig över detaljplaner, de får besluta egentligen över hur hemtjänst och liknande ska se ut i sitt område.

0: Vad tror vi på den aspekten? Är det en väg att gå även för Bodens kommun? Ska vi skicka ut mer av beslutsmandatet på glesbygdsområdena? Eller, vad tror du?
1: Jag tror att det kan bli svårt att ro det i hamn, så att säga. Jag tror att Bodens administration och på den nivån tjänstepersoner, så jag tror att den har svullit tillräckligt, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att om man skulle utöka den även med stadsdelsnämnder, tror jag att det hade kunnat bidra till att sfären med administration hade kunnat svälla än mer.
0: Ja, precis. En glesbygdsnämnd är så att säga inte riktigt aktuellt. Ja. Nej, och sen är det ju de här har ju kommit olika långt, så att säga. I Unbyn som ligger väldigt nära Bodens kommun, sett till, jag menar, om man jämför med Hares och Gunnarsbyn, så har de ju något annat förutsättningar, så att säga, för att vara en glesbygd. Ser man till Gunnarsbyn så har de ju haft en oerhört livlig, så att säga, verksamhet där. Dels genom ROEC och nu då med det kommunala stödet.
1: Jag måste säga att det är ju tack vare de här ideella krafterna som de här byarna faktiskt fortsätter frodas och leva kvar.
0: Det är i allra högsta grad, och jag tror att skulle hela kommunens förvaltning jobba på samma sätt, så hade vi behövt hälften så många anställda, eller vad säger. Nej, men det är oerhört mycket ideellt arbete som de lägger ner, och jag tror att uppskattningen för de här är så mycket större än vad vi som politiker i centralorten riktigt har förstått.
1: Det är ju, nu ska jag inte använda tiden för att prata om Vänsterpartiets vallöfte, men det är ju en del av de satsningar vi vill göra. Det är ju exempelvis på evenemangsbidrag och sådana saker som innebär att just de här ideella föreningarna i våra byar får större möjlighet att söka bidrag just för evenemang som händer ute på landsbygden i Bodens kommun. Och det tror jag kommer bidra till att fler människor vill bosätta sig i byarna också, och inte bara bosätta sig där utan även besöka byarna.
0: Absolut, det tror jag nog är en god tanke. Men om vi håller oss här inom det här avsnittet, så att säga, ramar med insyn och demokrati. De här glesbygdsnoderna som vi har, de styrs ju egentligen ganska hårt ifrån tätorten. Ja. Man utser, så att säga, en tjänsteman som är anställd, och sen så är det egentligen genom den tjänstemannen som saker och ting sker. Nu vill jag understryka att de tjänstemän som är anställda i glesbygdsnoden här är ju oftast från orten och har ofta väldigt, väldigt bra insyn och kontakt med de som bor där.
1: Sorry.
0: Men om man ska formalisera det här, alltså att få ett mer, vad ska man säga, demokratisk kontakt, så är ju en glesbygdsnämnd liknande stadsdelsnämnd en väg att gå, så att säga. Men det är ju som du också är inne på, att just byråkratin som skulle behövas kring det kanske är tyngre än vad det faktiskt ger.
1: Däremot tror jag att man kan utveckla landsbygdsråd exempelvis, så att man fortfarande kan på ett bättre sätt från byarna ge input och helt enkelt få del i sina tankar till hur kommunen arbetar i de större frågorna. Det tror jag att man skulle behöva, både ta in mer tankar och idéer från landsbygden.
0: Ja, precis. Att man kan lösa det på det sättet egentligen. Och det hade kanske varit den absolut enklaste vägen att gå, eftersom att vi redan i dagsläget har ett landsbygdsråd. Dock med kanske lite begränsat beslutsmandat, men ändå, den finns på plats, så att säga.

0: Ja, vi går raskt vidare här till fler ämnen här inom demokrati och insyn. Och det handlar ju lite grann om skolan och hur så att säga skolstrukturen ser ut och hur den ska se ut framgent. Och vi har ju under hösten här så har vi rivit skolan i Undbyn för att den ska ersättas med en ny skola, och det nya bygget har tagit fart. Och under tiden så blir barnen då i Undbyn skjutsade till Hedens skola. Det här var ju ett beslut som fattades här i tätorten Boden då. Och föräldrarna i Undbyn hade ju egentligen inte särskilt mycket att säga till om i den frågan. Vi hade ett dialogmöte i gymnastiken i Undbyn, men jag vet inte riktigt vilka utav synpunkter som överhuvudtaget tog hänsyn till när majoriteten sen fattade beslut om att riva skolan och skicka Undbybarnen till Heden. Men vad är dina tankar kring det, hur så att säga, när det är stora omstrukturering utav kommunal service, hur bör man behandla det här?
1: Jag tror, som vi har sagt många gånger tidigare, jag vill inte upprepa mig allt för mycket, men jag tror att dialogen innan besluten fattas är betydligt viktigare än att ha dem efter att besluten har fattats.
0: Mm.
1: Jag tror att det är viktigare att få människor att förstå att ni kanske inte håller med om att det här är det bästa, men vi försöker ju ta beslut för hela kommunens bästa, så att säga. Så, så att vi kommer lyssna på era tankar innan vi fattar beslut som rör er vardag och era barn och så vidare. Redan innan beslutet fattas. För det är ju kanske en bättre sätt att hantera ärenden när man att lyssna därefter, om man lyssnar alls.
0: Ja, för vi har haft just på skolans område några mer uppmärksammade saker. Och dels är ju rivningen då utav Bredåkers skola, först nedläggning och sen rivning. Och jag tänker i det fallet så var det ju ändå att man från majoritetens sida här i alla fall sa att det var för kommunens bästa att den här skolan skulle läggas ner och sedermera rivas. Men det jag ser i det fallet var att där fanns det ju så att säga från de som bor i Bredåker. Ja, men det kanske fanns en förståelse för att lägga ner skolverksamheten. Men när sen kommunen kom in och rev skolan och egentligen undanröjde alla möjligheter för Bredåkersborna att starta upp någon form av friskola. Så det beslutet upplevde jag att det fanns väsentligt mycket mindre förståelse för. Och det har man ju också, det kan man ju förstå också.
1: Jag tror också att just det fallet var dialogen kring att lägga ner skolverksamheten var nog tillfreds, så att säga. Men just dialogen kring själva rivandet och så vidare, där tror jag det fanns mer att önska. Så att säga.
0: Ja, men jag tror att i Bredåker så var det nog många som tog det här som en egentligen att kommunen aktivt försökte undanröja alla möjligheter för dem att ha någon form av egen skolverksamhet. Jag tänker, om man jämför det här med Undbyskolan, så är det ju ändå att där rev man skolan, man bussade iväg ungarna till Heden, och sen så bygger man en ny skola. Och givetvis så finns det ju så att säga där skiljer det sig från Bredåker, i att i Bredåker så har kommunens inställning att det ska inte finnas någon skolverksamhet överhuvudtaget, vare sig kommunal eller privat. Medan i Undbyn så är det ju att ja, men det här är så att säga en olägenhet under en viss tid, och sen så får vi tillbaka våra skolor i Undbyn. Men i båda fallen så är det ju ändå symptomatiskt just det här med att har man överhuvudtaget pratat med befolkningen? Har man överhuvudtaget tagit hänsyn till vad vill de?
1: Ja, precis, och just Undbyns fall var det också en fråga av att nu är det så bråttom, så nu kan vi inte ha en dialog, utan vi måste skynda oss och bygga det här för att riva, för att vi ska hinna med och få en skola överhuvudtaget. Och det tror jag inte är ett sunt sätt att arbeta på, att jäkta fram sådana saker, utan jag tror att man måste ha med sig dialogen redan innan.
0: Ja, precis. Och i just fallet med Undbyskolan så det har ju diskuterats i 10 års tid att det ska byggas en ny skola i Undbyn, så hur det kunde bli så ohyggligt bråttom, det har jag svårt att förstå hur man kunde hamna i den situationen, men det gjorde vi ju. Och jag vet att när vi yrkade på att det skulle återremitteras, alltså att man skulle så att säga kika på det här igen och ta upp det till nästkommande kommunfullmäktige, det blir en väntan på ungefär 6 veckor.
1: Det var ju just det här tillfället vi ville ha en medborgardialog.
0: Ja, men precis. Och då fick vi slängt i ansiktet att gör vi det så då kommer de inte bygga någon skola överhuvudtaget. Och det är ju ett något märkligt tillvägagångssätt kan jag väl tycka från den styrande majoritetens sida, att nära nog hota oppositionen till att vara tyst och skylla på tidsaspekten i ett ärende som hållit på i 10 års tid.
1: Precis, och där man själva egentligen bestämmer tidsplanen.
0: Så, ja, men precis. Ja, för att vi har ju flera exempel på det där, att man drar ut på tiden så mycket som möjligt och sen så skyller man på att det är jäktande. När Claes Norrmark avgick som kommunalråd, så tog det den styrande majoriteten ett halvår att skaka fram en ny kandidat till att överta den posten. Och eftersom att det tog så lång tid så ansåg de sig dessutom vara berättigade till en högre ersättning under dessa 6 månader.
1: Under dessa sommarmånader
0: dessutom var lediga. Och då kan man ju verkligen ifrågasätta, om det är ni själva som äger frågan, är ni då berättigade till en högre ersättning under den tiden? De har ju dessutom själva dragit ut på tiden så mycket som möjligt, eftersom att ju längre tid de drog ut på det, desto bättre ersättning hade de ju. Så att det fanns ju dessutom ett incitament att dra ut på.
1: Frågan dras till sin spett när det handlar om, ska bodensarna betala för Socialdemokraternas betänketid?
0: Det är ju en mycket, mycket berättigad fråga, och jag tror att de flesta bodensare skulle nog säga nej, det är inte vårt ansvar att stå och betala för. Och ja, jag tror att det finns mycket att göra så att säga på just insyns- och demokratidelen, och många av medborgarna känner nog att deras inflytande i kommunen har blivit mindre med åren, och det är väl det här som vi kanske rullar tillbaka lite grann på. Och det vi ser främst på, det är ju de här sakerna som verkligen påverkar medborgarna mer på ett direkt sätt. Alltså vi pratar om detaljplanerna, vi pratar om skolan, äldreomsorgen, glesbygden. Där behöver folk faktiskt kunna tycka till, och de ansvariga politikerna ska dels vara ansvariga för beslutet, men de måste också vara tillgängliga. Och det medborgarna säger ska faktiskt betyda dem.
1: Ja, precis. Och här är ju det är en fråga om att det är ju kanske inte alltid så att Vänsterpartiet och Moderaterna är överens i alla sakfrågor. Men vi är ju rörande överens om att medborgarna ska kunna följa besluten som fattas i deras vardag och veta vilka politiker som har beslutat i frågorna. Och att det är politiker som har beslutat i frågorna.
0: Ja, men precis. Att kommunen ska vara till för våra medborgare, där kan vi sannoliken vara överens om. Och jag tror att med de orden så behöver vi nog avrunda det här programmet. Vi har pratat i en timme här. Ja. Jag tycker att vi ändå har hunnit avhandla mycket inom både demokrati och insyn. Och jag får passa på att tacka alla lyssnare som har tagit sig tid att lyssna på programmet. Och vi som har pratat idag, det är jag, Tobias Hummer, gruppledare för Moderaterna, och
1: Conny Sundqvist, gruppledare för Vänsterpartiet.
0: Tack så mycket.

0: Ja men visst, då var det dags igen. 2 timmars smakbitar som programmet heter. Och jag heter ju som vanligt Jonas Nylander. Välkomna hit säger jag. Och hoppas ni hänger med hela dessa 2 timmar ut då. Och det är inte så mycket mer att orda om det egentligen. Så att egentligen skulle vi väl i princip ta och dra igång.
1: Good evening and welcome, and now it is time for burdenerizing, yardmerizing, in fact, most blues wedding, Yardbirds! Here they are. Here they are one by one. The drums, Jim McCarty. The rhythm guitar, Chris Dreyer. The bass, Paul Samuel Smith. Lead guitar, Eric Slohan Clapton. The singer and harp, Keith Rowe.

0: everybody with my genius.
1: Och programmet heter ju såklart Smakbitar, och vi var just på en livekonsert. Det är inte i fantasin i alla fall, var vi där med Chuck Berry 1972, och faktiskt hans allra största hit var det här faktiskt. Om man ser till listplaceringar så var det den som placerade sig allra högst på den här berömda Billboard-listan i USA. My Ding-a-ling. Och då hade man ju naturligtvis kortat ner den lite grann då, så att den skulle bli lite mer radiovänlig. Men det skiter ju jag spelade den hela långa varianten här. Och den togs ju väl emot av publiken. Han fick ju med dem där på allsång i riktig Pete Seeger-stil, kan man nästan säga. Och faktiskt den här spelningen som han gjorde där var så pass populär så att... Han drog ut på tiden och gjorde lite extra nummer och sånt där, och publiken vägrade att gå därifrån. De bara satt och applåderade och ville ha mer och mer och mer, och till slut fick arrangörerna på det här stället att komma in där och liksom säga att nu måste ni gå, för att det är en annan konsert som ska komma här efter, vad Pink Floyd skulle spela där efteråt tydligen, men jag vet inte hur det blev med det. Så en populär kille, det var han Chuck Berry, och det märker man ju på alla de covers som gjordes på hans låtar.

Berrys gamla låt då, Brown Eyed Handsome Man, gjordes i en cover av Buddy Holly som hade en hit med den även fast han själv var död sedan några år tillbaka. Det har varit en sån här postum hit för honom 1963. Han dog ju faktiskt då 1959 och det uppmärksammade jag ju en hel del förra veckans upplaga av Smakbitar. Det kan ni kolla i ljudarkivet då vi uppmärksammade just att det var över 60 år sedan Buddy Holly, Richie Valens och The Big Bopper gick ur tiden. Och då var det en låt som jag hade tänkt spela där som vart som över lite grann kan man säga. För att den hade kunnat passa in men tiden räckte inte riktigt till så då tänkte jag att då lämnar vi den till nästa gång. Den heter Buddy Holly.

Weezer hette gruppen som hade en hit med den här låten Buddy Holly. Året var 1994 och det gjordes ju en musikvideo till den här då, som spelades flitigt i olika tv-kanaler. Det var en speciell video för att den var ju gjord då som på ett speciellt sätt att det här bandet uppträdde på Arnold's Drive-In från den gamla tv-serien Gänget och jag. Så hade man som lagt in där så var det klipp från den gamla tv-serien där så det såg ut som att Fonzie och de här andra karaktärerna från serien var där och dansade till dem och det. Det var ju som lite lustigt. Den serien kommer ni väl ihåg? Gänget och jag eller Happy Days som den hette i original.

Pratt and McLean med Happy Days, titelmelodin från serien med samma namn. Och i den serien, på den här Arnold's Drive-in, där fanns det ju en jukebox som bara Fonzie visste hur man kunde slippa lägga i en slant i. Men på den jukeboxen kanske man kunde få höra den här låten, vad vet jag.

0: Richie Valens fick vi där. Han som vi ändå fick höra förra gången också. Tyckte han kunde få vara med igen. Ooh, my head. Och den är nog förmodligen hade han blivit inspirerad av den här låten.
1: Oh, my soul.

Little Walter med Tell Me Mama. Och direkt efteråt här så kommer det en låt med nästan samma titel, ungefär. Det är bara att det stavas lite annorlunda.

Tell Me Mama med Bob Dylan, inspelat i Manchester på The Free Trade Hall. Jag tror det var den 17 maj, om jag inte minns helt fel också. Men 1966 var året i alla fall, och det var ju under den här beryktade världsturnén då, som han gjorde tillsammans med kompgruppen The Hawks. Och det var inte så populärt att han hade med sig dem. Han ville ju ha med dem, han tyckte de var bra och ville ju ha ett kompgäng med sig. Men publiken och journalister och sånt där, de gjorde ju ner det här kompandet hela tiden, och de vart kallade hela tiden bara i recensioner och sånt, The Band. Så till slut så tyckte de väl att ja, men då kan vi lika gärna börja kalla oss det. Och de gjorde det, och så småningom så bröt de sig loss och startade ju en egen ganska framgångsrik karriär, just The Band. Och ungefär 10 år efter det här, lite mer, i slutet av 1976, då gjorde de ju sin så kallade farvälföreställning, The Last Waltz.

0: on Cripple Creek med The Band från deras avskedskonsert då. Och då hade ju publiken vid det laget hunnit vänja sig och acceptera dem, så att då hade de varit mer etablerade och då la de av där i alla fall. Och hade den här stora avskedskonserten då, där de hade bjudit in en massa gästartister som de hade samarbetat med på ett eller annat sätt, och andra som de kanske bara ville ha med. Och Bob Dylan var ju naturligtvis en av de stora inbjudna där då, såklart. Vi fortsätter faktiskt med en annan liveinspelning.
1: This song is by Ray Wiley Hubbard.

0: Jerry Jeff Walker med Up Against the Wall, Redneck Mother. Inspelat året 1973, live, det hörde man att det var. Och platsen var Looking Back, Texas. Och det fick ju mig att tänka på en låt.
1: The only two things in life that make it worth living is guitars tuned good and firm feeling women.

Lookin' Texas, Back to the Basics of Love med Waylon Jennings. Och om man lyssnade noga, behöver man inte ens ha gjort, men man märkte kanske att i slutet fick han ju sällskap av sin kompis och kollega Willie Nelson.

Willie Nelson med en av sina mest kända inspelningar, nämligen Blue Eyes Crying in the Rain. Men det var ingen originallåt från honom, utan det var en gammal klassiker. Roy Acuff tror jag var den första som spelade in den. Så att Willie Nelson, det var ju en cover det. Och då ska vi i andra ändan få höra ett original här.

kanske man inte kan tro, men det här var faktiskt The Big Bopper. Fast här hade han använt på den här utgåvan sitt riktiga namn, kan man väl säga, nämligen J.P. Richardson and the J-Pets, och låten Beggar to a King.

0: Okay, this is Doug Seegers, and I'd just like to put out a good word for Radioactive 98.2.
1: Ja, programmet heter ju då Smakbitar som ni lyssnar på, och det gör ni rätt i, för att då får ni höra sådant här som exempelvis Ned Miller, som var det senaste vi hörde, med sin stora hit From a Jack to a King. Ja, vi kan gå vidare med en annan typ av kung.
2: Bilar, oljetryck, koll i

0: från Galenskaparna och Aftershaves klassiska kultförklarade tv-serie Macken, så kunde vi då höra Roy och Roger som demolerade en bil samtidigt som de sjöng den här låten Raggarkungen. Och det var ju ett medley av olika gamla sådana här kända rocklåtar från 50-talet. Kände ni igen dem allihop? Hoppas jag att ni gjorde, för jag tänker inte sitta och säga vilka det var. Det får ni lista ut själva. Månne tro om ni känner igen den här låten. Det är inte omöjligt.
1: Jag är så forskerysligt rädd för Bolsjevik.

Jag sätter där vid stugeknuten. Kommer det kanske en bolsjevik och kör ut den. Slår en på truten. Skjuter en på eviga minuter. Tar ens värdesaker och bordsilver och ljusa stakar och kärringånga krakar och en hel massa andra värdesaker som inte så noga kan specificeras och här relateras.

bolsjevismen. En sätter på sin gård som en har haft i all sin tid och tänker

Och innan en hinner sig repa så slår de en kanske i skallen med dyngekrepa. Hänger öppen i ett trä, kärringar bredvid. Tjuv mjölka krona, bryter av dem horna. Slaktar ner kvigorna, är oförskämda mot pigorna. En är rakt maktlös emot.

mot bolsjevism. Sen tar det hand om krigsmakta till broderland och vann. Rekryten blir general och översten blir meniman. Ja, det blir botten upp på våran samhällskropp. Och därför är det bäst i tid, säg stopp. För annars kan det hända att det blir ett sabla elände utan varken början eller ände. De klipper av telefonen, drar kungen ifrån tronen och prinsar och prinsessor och ställer till med grömma excesser på baron.

0: Sven Walter, skådespelaren som man kanske känner igen från film och tv. Han har gjort lite sånginsatser också. Här framförde han Bolshevikvisan. En sån här satirisk gammal grej som jag tror var en sån här gammal revykomiker eller någonting som kallades Skånska Lasse, som var först med den där någon gång på kanske 30-talet någon gång. Och ja, det är ju en sån där satirisk liten visa, men den kanske inte alla har hört, men man kanske ändå uppmärksammade melodin där och tänkte att den kanske man känner igen, för den återanvändes i en annan lustig liten låt ett par år senare.
1: Det här om en annan pojk åt en man Sture Larsson. Han har också ärvt pappas, en Isak var ju en pojk åt en Johannes, han har ärvt pappas humör, men också pappans rättspatos. Men däremot han Sture här, han har bara ärvt pappas humör. Och så har han ärvt mammas ohänthet. Hon är ohänt, alltså Gud fördärvat. Och här har han då ärvt, vet ni, har sånt där humör att vara ohänt. Det kan vara problematiskt.

Hej, är en hygglig människa. Jag snäljer bojär. Och i bruk håller svärre eller ram eller de där. För det mesta ger i blid och sagt modig och timid. Men det finns en sak som stör min sinnesfrid och milde tid. Mitt äldsta har jag lagt med ett rapport. Och det är inte något märkligt, för det har jag alltid gjort. För jag är en tecken en LO-medlem som varenda dag när jag går upp klockan fem. Och jag har ställt klockradion. Ja, i fäcken är i full 50 och fläcken. Och jag har gjort precis som hösto in i pappra, så nu kunde jag tro att man då var perplex när man då inte växt utan vanken och sig själv en kvart i sex. Det var så gudförbannat.

igen våra ingenjör. Och pojken har haft bil, men ett handfullt i nin. När bränsle så i mörn så hade de så lite bensin. Att bil bör då hack, men ni hade så här rack. Precis så att i tog med en mack. Åh herre tack. Men i var det ju så herregudbrott. I var det klockan 6 och de öppnade klockan 8. Så då vart de som smått desperat. Men då fick jag se en tycke sedelautomat. Så jag stoppade i en 100-lapp och så tryckte jag på en knapp. Då kom jag ju på. Jag har ju en person. Jag tog en bensin om han skulle gå. Ivar såg ut förbannad.

Och på ettermiddagen när ni skulle hem, då var det förbi och på systemet. Men när ni skulle betala, ja då var det problemet. Att penningar var slut, så då tänkte vi få kut och på sparbanken för att taga ut en liten grut. Så vi får i flygande fläng, men det var klart, nu hade hon stängt. Men då var det åtsidan, satt ut i knuten, släckte automaten, kolla minuten. Här står väl det kommer sitt in ditt kort. Men se här skulle i ålder ha gjort. För den faren har spott ut med något kort borta rut och så bara en ruk och smäll och tjut i vår såg ut förbannad och papparata och automater och helvedata. Att skulle man taga ut en hundring borta banken, det skulle man för fanken vara ingenjör. När de kom hem då skulle de börja värräck ut i altan. Så i stovet på gasågen, här vart snäck som själve. Men då kom mig ihåg att det skräng och fråg om att få lana en elektrisk cirkel såg utan måg. Ja då. Vi fick lana sågen. Och så har jag lagt den på golvet med dig sätter i kontakten. Då skulle jag trava den fan upp på. Och börja snurra sig

En klassiker från gänget Öskefejrat med Apparata. Och jo, det kan ju vara besvärligt ibland. Kanske inte att alla har den där typen av problem, men ibland är det ju besvärligt med olika apparater och maskiner och sånt där. Man vet inte riktigt hur de fungerar, och ibland ser de ju så pass konstiga ut så man har ingen aning om egentligen vad är det för konstig apparat man står och tittar på. Men då kan det vara bra om det finns någon kunnig person som kan förklara det.

0: fram till motorn här, som får driva den här cykelpumpens piston, som sen blåser på propellen så propellen går igång. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit. Utten startar på ett kick, det är makalös manikon.
1: Jaha, jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen för någonting?
0: Jo, propellen driver runt ett litet aggregat som pumpar vatten genom tratten till ett termostat, som i sin tur leder vattnet till ett skovhjul som sitter fast i en mast i vårat cykelskjul. Det går hit och det går dit, det går runt en liten bit, och det startar på ett kick, det är en makalös manikon.
1: Jaha, tack, men vad är det för en maskin? Vad har man det till med det här?

0: ungefär. Det går hit och det går dit och det går en liten bit. Och den startar på ett kick, det är en makalös manik.
1: Ja, tack, tack snälla professor, men jag vill veta vad det är för en apparat.

0: Professor gjorde vad vi ville veta vad det är.
1: Jo, alltså strömmen som man får från generatorn då, det är just precis så mycket att manicken börjar gå. För så strömmen går tillbaks igen till början hela tiden. Och så går den av sig själv till en evighetsmaskin. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit.

0: gör någonting på somrarna så kan det ibland hända att den går varm och då kan vi koka gröt där uppe i tratten.
1: För ja, den här stora maskinen bara för att koka gröt ibland.
0: En evighetsmaskin.
1: Mitt i somrarna.
2: Professorn han förklarade här då lite grann om den här makalösa manicken. Det var ju en stor hit. Jag kommer ihåg att det var en liten favorit när jag var liten som jag gillade att höra. Den håller väl på något vis än. Den är ju lite smårolig i alla fall. Men mannen som dolde sig bakom det här och var som hjärnan bakom det hela, han hette ju Mikael B. Tretow. Och var ju en sån här känd, framförallt ljudtekniker som arbetade med en massa olika artister. Framförallt kanske gruppen ABBA gjorde han ju mycket sådana här ljudteknikerjobb åt. Men även andra artister så som Ted Gärdestad. Och de två sedan skapade ju en liten lustig grupp som hette Karamba som gjorde såna här nonsenslåtar och det var ju länge dolt vilka då de här identiteterna var, men så småningom kom det ju fram då att det var just Teddan och Mikael Tretow där då. Men vi ska plocka fram Ted Gärdestad med en låt där just den här killen var tekniker.
3: Då. Åh, tjolla. Åh.

kanske redan här började de planera för det där projektet och låtsasgruppen Karamba där, för det var ju lite bara mummelljud här helt plötsligt med Ted Gärdestad och låten Så mycket bättre här i alla fall. Och den har ju sen då använts som signaturmelodi till TV-programmet med samma namn. Apropå evighetsmaskin så har ju det blivit någon sorts evighetsmaskin det där programmet, för det kommer tillbaka varje år om och om igen och känns faktiskt som att det blir så mycket sämre för varje gång, men det kanske beror på att de lyckas inte få fram några bra artister, för att de flesta har kanske redan deltagit där redan och en del har ju trillat bort och inte hunnit medverka. Men vi ska inte plocka fram någonting från själva programmet, för de låtarna har ni ju hört så mycket överallt annars, så de behöver jag inte dra. Men jag ska plocka fram två artister som har varit med i programmet Så mycket bättre.

liten gosse med Pugh Rogefeldt, och han hade lite gästsällskap av Lale där. Och de två har ju varit med i programmet Så mycket bättre. De var inte med i samma säsong, men ändå. Pugh Rogefeldt, han var ju med samtidigt som Magnus Uggla, och han har här sällskap av en artist som jag skulle i alla fall vilja kunde få vara med i det här programmet någon gång.

Isolde heter låten. Mikael Wiehe var ju artisten, men han hade ju som sagt var en annan kille med sig också, nämligen Thåström. Och det, Wiehe har ju varit med, men Thåström har ju aldrig varit med i Så mycket bättre. Han är ju aldrig med i någonting egentligen, så att det är nog väldigt svårt att få honom att ställa upp där. Men det vore ju väldigt roligt, tycker jag, om han skulle vara med där någon gång. Nu lämnar vi Så mycket bättre åt sitt öde, Så mycket sämre, som egentligen borde kunna börja heta, för att ja, det har bara blivit sämre och sämre för varje år, känner jag som. Till skillnad från programmet Smakbitar, som bara blir bättre och bättre för varje sekund som går. Vi tar en annan duett här, även fast det är mest den ena som står för sjungandet, den andra han lirar bara lite gitarr och sjunger med lite grann ibland.

1994, då gjorde George Jones ett album med nyinspelningar av sina gamla hits, och han hade då på varje låt bjudit in någon form av gästartist. Här hade han då gitarristen Mark Knopfler, han från Dire Straits, ni vet. Han sjöng ju också lite grann här, och framförallt så hade han ju svårt att hålla sig för skratt där när George Jones skojade till det lite grann i texten där. White Lightning, det var hans första stora riktiga sån här nummer ett hit en gång i tiden 1959, och den var ju skriven av hans nyligen då bortgångne kompis J.P. Richardson, The Big Bopper, som ju gjorde den där i original. Vi går vidare med en annan cover, och nu blir det, det har varit en hel del live-grejer i det här avsnittet, och det blir en sådan även nu.

Från ett live-framträdande med Pogues så bjöd de här på I Fought the Law. Och ni hörde kanske att det var inte den mest vanliga sångaren där, nämligen Shane McGowan. För vid det här laget var inte han med ännu mer. Om det var frivilligt eller om han hade fått sparken, det minns jag inte riktigt. Men han var i alla fall inte med där. Och då fick de ta in en ersättare, nämligen Joe Strummer. Och han kunde man ju vanligtvis hitta i gruppen The Clash. Och de hade ju faktiskt gjort den här låten I Fought the Law med den gruppen några år tidigare där. Men originalet hade ju gjorts av The Crickets. Och den fick jag faktiskt spela förra veckans avsnitt. Och det avsnittet hittar ju ni i ljudarkivet på bodensradio.se. Det är bara gå in där och leta er fram och lyssna och njuta. Och ett nytt avsnitt kommer tillbaka redan nästa vecka på måndag klockan 19.00, 2 timmar. Och det går ju också repriser på lördagarna klockan 19-21 även då. Och så finns det en liten specialrepris på torsdagarna också som rullar på. Och det är bara en sån här slumpmässigt utvald, någon gammal från någon säsong där. Så man kan titta på och lyssna på det om man vill. Annars, som sagt, då fanns ju då ljudarkivet där man själv väljer var, när och hur man lyssnar. Det börjar dra ihop sig för den här gången. Och jag som har suttit här, precis som vanligt, jag heter ju Jonas Nylander. Och jag hoppas att vi hörs någon gång i framtiden. Och ni fick ju veta alternativen till det. Då avrundar vi med en liten hit. Eller en stor hit i mångas öron var det ju. Men det var ju inget original, utan och en cover, men ibland blir ju coversen original. Eller ibland blir coversen hit och inte originalen. Det var så jag tänkte säga. Vi avslutar med The Swinging Blue Jeans och deras stora hit Hippie Hippie Shake. Hej då!

Yes, greetings and love och välkommen till ett nytt avsnitt av Rusted Reg Radio 98,2. Vi kickar av denna sändning med Bomal and the Waiters, Satisfy My Soul, som jag vill dedicate till Miss Mango. Yes, you satisfy my soul.

Och där hade vi Bob Marley and the Wailers, Satisfy My Soul. En av grundarna i Bob Marley and the Wailers, när de då hette The Wailers, var Bunny Wailer. Och han fyllde 73 år igår. Och det måste vi såklart fira med att spela en av hans låtar. 1977 kom albumet Protest, som kanske inte hyllas som en av hans starkaste album. Men jag tycker personligen att det är ett riktigt bra album med en låta som Moses Children, Johnny Too Bad. Och en låt jag ska spela från det här albumet är i fall Scheme of Things. Så här kommer den. Så Happy Earth Day, Bunny Wailer. Ja, må du leva. Ja, må du leva. Rasta.

Där har vi Jabi, Scheme of Things, än en gång Happy Earth Day på din 73 års dag. 73 år och en dag idag då. Vad ska vi göra där då? Rasta Reggae Radio, så times is on Rasta Speaks in. Och the world is not narrow and prescribed in nature, but man, because of self-love, has made it narrow and prescribed. Yttrande av Selassie 1948. Så tiderna kan verka så tunga och tuffa så till och med råttorna skär sig med flaskorna. Med det sagt, här kommer Lion Youth, Rat a Cut a Bottle.

Där han är Lion Youth med låten Rat A Cut Battle. Riktigt, riktigt, riktigt bra tune det där. Selassie sa 1947 att in order to be helped, one must help and in helping one is helped. Mm, yes I. Rust alltid promotat en kärlek att ge och få, ge och få, ge och få. Men någonting som Bob Lustens stäm kämpar emot är precis det. Så med det sagt, här kommer The Jolly Brothers med låten Babylon A Fight Rasta.

Pinky Dread, Love Rastafari. Som sagt, i dessa sista dagar, Revelation Time, så kan jag tycka att Bibeln, The Book of Life, har fallit lite under. Populismen. Men jag kan ju säga så här, att jag tycker det är inte så rocket science. Om du lever efter, har någonting som ett rättesnöre, som lär dig att behandla andra som du vill bli behandlad själv, älska din nästa, promoting love, är det en väldigt större chans att kärlek, goda saker kommer tillbaka till dig. Istället för att låta allt det här television, lära dig se, visa dig program, vad som är populärt, vad som är in och inne, så säljer en kapitalistisk ideal om vem du bör vara, som promotar individualism, egoism och så vidare, så vidare, så vidare, så vidare. Så läser jag, we must conduct ourselves in a matter we are taught in the Bible. Han yttrades också på Bibeln om, we in Ethiopia have one of the oldest versions of the Bible, but however old the version is, may it in whatever language it may be written, the word remains one and the same. It transcends all boundaries of empires and all conceptions of race. Is it eternal? Yes, as we in Ethiopia have one of the oldest versions in the Bible, Cradle Mankind. Med det sagt, Brian Anugold, Ethiopia, Inner the Yard Production.

Där har ni Brian Anu Gold med låten Ethiopia, en Urshina Smith innan det gör production. Än en gång, kolla. Allt när man ser på det television, hur man bör vara, hur man ska passa in, hur man, kropp, allt från kroppsideal och allting. De bygger upp en väldigt tydlig stereotyp. Och tyvärr så är det så tragiskt att många människor som ser på den här stereotypen och television känner, jag börjar klanka på sig själv, slå på sig själv. Istället för att ifrågasätta er själva, ifrågasätt stereotypen. Yes, I. Här kommer Horace Martin. I came, I saw, I conquer. Var en egen tänkande människa. Rastafari.

Horace Martin med låten I came, I saw, I conquer. Så ifrågasätt stereotypen, ifrågasätt inte er själva. Rust har alltid promotat mångfald, one love. Och liksom en trädgård, inte vacker men bara en sorts blommor. Med alla våra olika färger, former, så berikar vi alla jazzgård. Med alla våra olika färger och former berikar vi jazzträdgård. Med vår mångfaldhet helt enkelt. Jagarden, Eddie Grandson.

är the grandson Jagarda. Så omfamna er unikhet sin. Jag gillar verkligen det här. Som liksom en trädgård. Jag tycker inte en trädgård är vacker med en sorts blommor, utan en trädgård med många olika färger, former och allting är vad som gör en trädgård vacker. Och likaså är det med människor. Lite temat här då. Så Peter Tosh har gjort en grymt, grymt, grymt bra låt som heter I Am That I Am. Anthony D på den här gamla EP:n från Carlson till Kingston har gjort en svensk version på den. Jag tänkte spela den för jag tycker att det passar in lite grann i temat. I am that I am. I'm not in this world to live up to your expectations. Neither are you here to live up to mine. Än en gång, ifrågasätt stereotypen. Här kommer Anthony D med Jag är.

det med låten Jag är. Och vi måste ju bara spela originalet. Så här kommer Peter Tosh, I am that I am, från Equal Rights albumet. Så vad den du är, resten, en kärlek.

Cultural Roots med låten Jano Partial. En Jano Partial till skillnad från mentaliteten som Babylon vill promota. Här kommer Culture med låten Dirty Tricks.

Culture med låten Dirty Tricks från Trust Me-albumet. And the best means to overcome the world's difficulties is that the world be united as in a single body. Thus, being one single organ, the nations must find the means to heal their unhappy wounds, not by bits, but as a whole. Utterance from His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie in a Gusne Gast. Ras Theo, en artist som bor i staterna nu, men har sina rötter i Uppsala. Har gjort ett album med, vad heter han, Roberto Sanchez. Och det är Ras Theo Meets Lone Ark heter det albumet. Och det är ett dubbelvinylalbum med en vocal LP och en dub LP. På vocal LP finns en låt som heter In My Vision. Och den kommer här på Rusty Reggae Radio 98,2. Roots

Låten In My Vision från albumet 10,000 Lions är Rust Tio Mees Lone Ark. Mm-hmm. Steel Pulse, ett band som inte jag har spelat, jag tror inte jag spelat någonting med dem från det här Rust Reggae Radio 98,2 nystarten. True Democracy finns ett album som heter, och på den finns en låt som heter Chant Assam. Jag såg på Uppsala när Steel Pulse gjorde den här låten i Naya Bingy version. Mm. Till och med Levi the First was really skanking along. Steel Pulse, Chant Assam.

Steel Pulse, Shanta Sun. Nu tänkte jag spela Black Uhuru med låten Leaving to Zion. Den här vinylskivan är lite på ren svenska så fucked up, så att jag har lite svårt att se spåren på den, så jag får hoppas att det här blir rätt låt. Annars får jag helt enkelt sätta nålen på det rätta stället. Men här ska i alla fall förhoppningsvis Leaving to Zion som är Black Uhuru komma.

Black Uhuru med låten Leaving to Zion. Vi börjar närma oss slutet på denna sändning och jag tar där kör vi tacka för mig och hoppas vi hörs nästa lördag för ytterligare musikalisk terapi i form av reggae. Jag tänkte vi ska avsluta med Lexley Castell med låten Leaving. Sweet, sweet, sweet tune. Men innan jag tackar för mig helt och hållet vill jag avsluta med ett citat, ett utdrag från ett tal med Haile Selassie, Richard Rastafari. We must look into ourselves, into the depths of our souls. We must become something we have never been, and we must become bigger than we have been. More courageous, greater in spirit, larger in outlook, and we must become members of a new race, overcoming petty prejudice, owing our ultimate allegiance not to our fellow mans within the human community. Haile Selassie. Lexley Castell, Leaving. Jag tackar för mig. En kärlek, var rädd om er själva. Omfamna er, ja, vad ska man säga? Ifrågasätt stereotypen, inte er själva. Rasta.

0: Välkomna, välkomna till programmet Soul Connection. Bakom spakarna sitter jag, ungefär som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors i detta soulfyllda program. Ja, vi brukar ju göra specialavsnitt i det här programmet och vi fokuserar oss på någonting speciellt inom eller strax utanför soulens gräns. Ja, idag ska vi väl stå med ena foten på insidan och andra på utsidan vid den här soltröskeln. Vi kommer idag att fokusera oss på en avart till solen. Den hade en storhetstid som kanske inte varade så där överdrivet länge. Och ja, kanske nu för tiden mest känd hos Red Hot Chili Peppers. Vi pratar funk helt enkelt. Ja, det är ju faktiskt en, ska vi säga, väldigt närbesläktad genre till just soulen. Och vi tar väl fram kanske killen som gjorde väldigt stora framsteg för denna, ja, lilla genre, funken alltså. Nämligen James Brown, som vi öppnar dagens program med. People, get up and drive your funky soul.
1: One, two, three, ho!

The Godfather of Soul, Soul Brother number one och Mr. Dynamite. Kärt barn har ju många namn, denna James Brown speciellt. Själv så kallade han sig oftast för the hardest working man in show business. Och då det kom till att just instruera sina medmusiker till hur denna typen av musik som senare kallades för funk faktiskt skulle spelas, så gick han runt i studion och slog sina medmusikanter på fingrarna. Ja, i alla fall de som inte var trumslagare. Och så förklarade han för dem att du killen som sitter bakom trumpeten, du är ingen trumpetare, du är en trummis. Och så gick han vidare till basisten och sa samma sak och så vidare och så vidare. För det var mycket, mycket samspelt här inom funkgenren. Det gällde att ha anslag på alla instrumenten samtidigt och så vidare och så vidare. Det där var James Brown i en, ska vi säga, lite nymodern version av People Get Up and Drive Your Funky Soul. En sorts remix. Men vi ska gå vidare från James Brown till ett annat gäng som också hade ganska stor framgång inom denna funkgenre. Commodores med Slippery When Wet.

Slippery When Wet med The Commodores. Ja, tyvärr så är det ju väldigt, väldigt mansdominerat i funkgenren framför allt, måste jag säga. Det är kanske nästan värre än på metal-scenen. Men det finns undantag givetvis, och tur är väl det. Vi har plockat fram Betty Wright härnäst i denna lite mer, ja, funkigare upplaga av Soul Connection som ni lyssnar på just nu. Här kommer Betty Wright med Clean Up Woman.

Ja, Betty Wright med Clean Up Woman från hennes andra studioplatta, och den här melodin skulle väl till att bli kanske hennes största framgång. Men vad vi hörde där i bakgrunden, det var ju en liten slickande gitarr som spelades på utav Willie Hale. Han kallades för Lilla Bävern för att han hade såna framstående framtänder. Och just det där lilla gitarrstycket, det blev lite av ett senare funksignum. Nåväl, vi ska fortsätta med lite mer funky musik. Upp härnäst där hittar vi Rufus med Chaka Khani. Tell me something good.

Ja, jag fick ju faktiskt en till dam i form av Chaka Khan. En kvinna som faktiskt uppmärksammades 78 av Stevie Wonder. Och hon fick ju ganska stor framgång faktiskt. Och har väl mottagit 10 stycken Grammys om jag inte kommer ihåg fel. Ja, en väl dekorerad kvinna med andra ord. Vi ska fortsätta med den funkiga musiken och upp härnäst. Ja, där hittar vi Ohio Players.

Ohio Players med Fire hörde vi där. Vi ska fortsätta och nästa kille, ja, han är faktiskt en basist och basen är ju ett väldigt, väldigt framstående element inom just funkmusiken. Den här killen, han är också en framstående basspelare och han har väldigt, ska vi säga, ja, han är en sån där personlighet och han har framförallt en väldigt unik röst. Denna Bootsy Collins. I'd rather be with you heter låten.

Ja, nu framgick det inte riktigt hur pass annorlunda rösten här Bootsy Collins har. Jag vet inte riktigt om hon brukar göra sig till eller inte, men om ni någonsin har hört honom tala, ja, då vet ni precis vad jag talar om. Vi ska i alla fall fortsätta rakt upp och ner med en grupp som heter War. En musikgrupp som bildades 69 i Kalifornien, som spelade lite blandat R&B, soul men också funk med mycket latinamerikanska rytmer inblandade. Det handlade oftast om slummen och socialrealistiska ämnen, men här så ska de besjunga The Cisco Kid.

War. Ja, inte den där låten War, What Is It Good For, utan gruppen War med The Cisco Kid hörde vi här. En funkgrupp med fantastisk blåssektion som faktiskt har röjt väldigt hyfsad framgång också. Det är ju Earth, Wind and Fire som här kommer framföra Mighty, Mighty.

Earth, Wind & Fire med Mighty Mighty hörde vi alltså där i Soul Connection, om det är så att ni precis har slagit på radioapparaten. Vi spelar lite mer funkigare musik i dagens upplaga. Och vi kör inte så mycket, överdrivet mycket snack i alla fall, utan vi låter låtarna rulla. Upp härnäst där hör vi Jimmy Douglas tillsammans med Slave i låten Slide.

Slave heter bandet och var ett Ohio-baserat funkband som var hyfsat populära i alla fall där i krokarna mellan 70- och 80-talet. Trumpetaren Steve Washington var väl en av de första som använde en så kallad elektrisk trumpet. Ja, det ser man ju inte direkt varje dag. Men vi ska fortsätta här med lite mer djungelinfluerad funkmusik. Cool and the Gang med Jungle Boogie.

Kool & The Gang som hade en rad massa hits. Celebration var ju bara en av dem. Och det här var väl också en liten smygare, ja, på sin tid. När discon började nå sin popularitet kring 76 så hamnade dock Kool & The Gang lite i skymundan. Men det åtgärdade man genom att börja skriva mer mainstream-inriktade discos. Och ja, man fick lite hits helt enkelt. De lämnade tyvärr den intensiva funken bakom sig, vilket var lite tråkigt. Vi hörde tidigare här i programmet en Commodores-låt och vi tar en till, för de hade faktiskt väldigt många bra hits.

The Commodores, som åtminstone en gång i tiden hade Lionel Richie i uppsättningen. The Commodores, ja, de vart ju kanske mest kända för sina smäktande ballader som Easy och Three Times a Lady. Men de hade ju lite, ska vi säga, lite mer upptempo låtar också. De turades faktiskt om att sjunga i gruppen, bandmedlemmarna i The Commodores. Men vi ska fortsätta här och nu med, ja, ska vi säga, lite mer funk i ordets rätta bemärkelse. Man vet att det är funk, ordentligt med funk, när man hör det i titeln. Get the funk out of my face ska vi höra här med The Brothers Johnson.

Ja, hastigt och lustigt tog det slut, men så länge det varade så var det, ja, helt klart och tydligt funk vi hörde. Vi ska börja närma oss slutet faktiskt, och vi gör det med några storheter. Vi ska ta och plocka fram Curtis Mayfield härnäst. Han föddes ju en gång i tiden som alla andra, men i det här fallet 1942 i Chicago, Illinois, och trillade dessvärre av pinnen den 26 december 99. Den amerikanska sångare, kompositör, sångtextförfattare och även musiker. Han bildade ju faktiskt soulgruppen The Impressions då han var 16 år gammal tillsammans med bland annat Jerry Butler. Men han lämnade gruppen 70 för att satsa på solokarriären. Och det var en karriär som, ja, jag tror den varade ungefär 3 årtionden. Så han klarade sig hyfsat bra faktiskt. Han har inte bara inneburit mycket för andra soulsångare utan också för många inom hiphop-generationen. Han var inte bara en talangfull sångare, låtskrivare och musiker också, utan en viktig röst för medborgarrättsrörelsen. Här kommer denna Curtis Mayfield med Superfly.

Curtis Mayfield med Superfly som vi hörde där. Ja, vi ska börja avrunda programmet och det är väl lika bra att vi avrundade. Vi faktiskt började med denna väldigt, väldigt viktiga personlighet inom funkmusiken. James Brown ska vi höra på igen. Ja, jag kan faktiskt varmt rekommendera filmen som gjordes och baseras på hans liv. Den gjordes för några år sedan och heter Get On Up och är väldigt intressant och ger perspektiv över denna mans uppgång och fall. Men jag tackar för mig, jag som har suttit bakom spakarna i dagens upplaga av Soul Connection. Det är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors, och jag säger på återhörande.

Hej och välkommen till Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2 och med en liten fördröjning på www.bodensradio.se. Jag tänkte att det blir mycket hit och dit i det här programmet, men jag tänkte vi börjar lite lugnt och sansat med mammas bästa, det vill säga Mother's Finest och deras Baby Love.

Mother's Finest och Baby Love. Som jag nämnde, tvära kast i programmet. Nu kommer ett riktigt lappkast. Ett lappkast som Bee Gees får stå för. Och You Stepped Into My Life.

You Stepped Into My Life med Bee Gees. En riktigt härlig gammal going. Kommer ni ihåg Emma Nominen som gjorde Som en gummiboll kommer jag tillbaka till dig? Nu är det dags för en låt med kanske samma tema. En gammal going det också. Det är frågan om The Spinners och The Rubber Band Man.

Rubber Band Man med The Spinners. Nu är det dags för en tjejtrio. De kallar sig för Destiny's Child. Vi känner dem ju för att Beyoncé var med i den gruppen innan hon valde att gå solo. En svängig låt heter Bootylicious och det lär betyda en kvinna som är sexuellt attraktiv, speciellt med kurvformade skinkor. Ja, ni får döma själv. Här i alla fall Destiny's Child och Bootylicious.

säga vad man vill, men nog var det tungung i Destiny's Child och Bootylicious. Och säga vad man vill, men nog har hon en bra pipa, Beyoncé. En som är bra på någonting annat, det är inte pipor utan trummor, det är Harvey Mason. Och låten vi kommer att lyssna till heter Till You Take My Love.

Till You Take My Love med Harvey Mason. En av mina absoluta favoritlåtar. Du lyssnar till Radioactive Boden 98,2 och programmet Night Flight 3.0. Nu är det dags för en amerikanska. Hon är väl både soul- och jazzsångerska. Vi har hört henne väldigt ofta när vi har lyssnat på Quincy Jones alster. Hon har gjort duetter med James Ingram och andra. Hon heter Patty Austin och låten heter Oh We, He's Killing Me.

Patty Austin och Oh We He's Killing Me. Jag brukar inte spela önskelåtar i Night Flight, men jag får väl göra ett litet undantag, och det kanske blir två undantag i det här programmet. Du som har önskat låten, du vet vem du är. Vi är många andra som kommer att gilla den. Den heter Feel So Real med Steve Arrington.

My Door Is Open med Caroline Anderson. Och innan dess Steve Arrington och Feel So Real här i Nightflight 3.0. Jag har ett par kompositörer i USA som jag är väldigt förtjust i, och det är Ashford and Simpson. De skrev ju en höjdarlåt som slog igenom 1979 så där. Det var ju Chaka Khan och I'm Every Woman. Och vi har hört den med Whitney Houston. Men nu tänkte jag, det är dags för originalet.

I'm Every Woman med Chaka Khan. En utav mina favoritlåtar, den också. Jag har många favoritlåtar och det är flera utav dem som jag kommer och har spelat här i Night Flight 3.0. Nu är det dags för två damer och ställer man dem på en balansvåg så går det väl 4 eller 5 kanske Chaka Khan för att det ska bli balans. Men de är duktiga på det de gör. De har gjort en låt som heter I Depend On You och naturligtvis så pratar jag ju om Two Tons of Fun.

att den där låten hette I Depend on You var det väl knappast någon tvekan om. En text som kanske inte får Nobelpriset i litteratur. Det var The Two Tons of Fun som framförde det. Nästa låt, den inledningen på den låter lite grann som Burn Rubber som The Gap Band gjorde en gång i tiden. Men så är det inte nu, utan nu är det frågan om en artist som heter Ed Motta och en låt som heter Manuel.

Ed Motta och Manuel. Och ropar man då Emanuel så kanske Incognito kliver in på scenen och svarar I hear your name.

Incognito och I Hear Your Name. En av mina favoritlåtar det också. Och nu kommer dessutom ytterligare en av mina absoluta favoritlåtar. Det är frågan om 29 och Lenny White som har framfört eller kommer att framföra en låt som heter Take Me or Leave Me.

29 tillsammans med Lenny White i Take Me or Leave Me. Alltså, det var ju en av mina favoritlåtar det också. 1972 så framförde The Temptations Papa Was a Rolling Stone. 1984 så tyckte Bill Wolfer att det kunde vara läge att göra en version, en cover på den låten, och det är den vi ska höra här nu i Night Flight 3.0.

Stone. Det var Bill Wolfer som gjorde en cover på den låten. Och om den nu ska klassas som känd eller okänd, låt eller olåt, låt jag vara osagt. Men vi tar ut svängarna här i Knife Flight 3.0. 1976 så släppte gruppen Double Exposure låten 10%. Och det jag kan nämna om den är att ljudtekniken antagligen hade hittat en burk som kallas för kompressor. För det kommer ni höra väldigt tydligt hur ljudet pumpar i den här låten. Men den är lite rolig att lyssna på i alla fall. 10% och Double Exposure.

10% med double exposure. Ska man säga det var double exposure som framförde låten 10%. Ja, det var mycket pumpande ljud i den, som man blir nästan lite trött i öronen. En låt som är betydligt behagligare att lyssna på tycker jag är en låt som kom 1977. Det hade varit en strejk i New York med sophanteringen, varför Philadelphia International All-Stars, ett gäng artister som tillhörde skivbolaget Philadelphia Records, framförde tillsammans en låt som heter Let's Clean Up the Ghetto.

Det var The Philadelphia International All-Stars som tyckte att de skulle rensa upp eller städa upp i gettot. Let's clean up the ghetto. Den där låten är ju nästan 9 minuter lång, så att jag tonar ner den, för jag tycker att vi ska få plats med lite andra låtar här i Night Flight 3.0 som sänds från Radioactive Boden 98,2 och eller på webben på www.bodensradio.se. Och där står de nu i bakgrunden och väntar på att få framföra sin låt Top of the Stairs. Det är frågan om mina favoritkompositörer från USA, Ashford and Simpson.

Ashford and Simpson med Top of the Stairs. Vi kommer få höra fler låtar med Ashford and Simpson, men inte ikväll. Däremot så kommer vi att få lyssna till en annan artist som heter Boris Dlugosz. Hold Your Head Up High heter en låt som han har gjort, och det är ett helt annat stuk än vad vi hörde nyss med Ashford and Simpson.

Jajamensan, det är lite tvära kast här i Night Flight 3.0. Det där var Boris Dlugosz med Hold Your Head Up High. Det finns ett gäng som vi har hört tidigare som har ju gjort en variant på Gershwins Summertime. Det gänget heter Gare du Nord. Men nu är det frågan om något helt annat. Ingen cover så vitt jag vet. Låten heter A Matter of Time.

The Boss med Diana Ross. Se, där ett litet rim i Night Flight 3.0. Nästa artist är svenska. Hon är väl kanske inte den mest kända, men hon har i alla fall gjort ett antal låtar. Hon heter, ja, vad tror ni? Ann Salin. Och låten heter This Woman.

Anne Sahlin och This Woman. Jag sa tidigare i programmet att jag skulle göra ett undantag från regeln att spela önskelåtar. Här är det dags för det andra undantaget. Och ja, jag tycker vi firar det med en liten fanfar.

Den där låten, ni kände nog de flesta igen som var ute och dansade i slutet av 70-talet. Det var Kerry Lucas och Gotta Keep Dancing, Keep Smiling. Och de som stod för fanfaren och låten Shine, det var gruppen Slave. Nu är det dags för en artist som heter David Guetta och Love Don't Let Me Go.

Det där kallar jag för riktigt tunggung. Det var The E Family som består utav slagverkaren Sheila Escovedo och delar utav hennes familj och Earth, Wind and Fire. Och låten, den hette Live Percussion Jam. Innan dess så var det ju David Guetta med Love Don't Let Me Go. Också skönt tunggung tycker jag. Det här var ju alltså då Nightfly 3.0 som du har lyssnat till. Och vi sänder ifrån Radioactive Boden 98,2. Och är det så att du inte kan lyssna den vägen så kan du lyssna på internet på www.bodensradio.se och klicka på webbradioikonen så kan du höra de sändningar vi har som går direkt. Jag sänder också ett program som heter Olles olåtar. Där blandar jag friskt och det är känt och okänt och det är upp och ner och fram och tillbaka. Och det sänds på fredagar mellan klockan 20 och 21. Så det är bara att lyssna om du vill och känner för det. Sist ut på plan blir ju då naturligtvis Ashford & Simpson och deras Bougie Bougie. Ha en trevlig helg. Tack, hej då!

Välkomna till dagens upplaga av vårt lilla minnesprogram. Vi kastar oss rakt bak i tiden, men utan någon bil som man använder sig av i till exempel tillbaka till framtiden. Vi använder istället kraften från våra 78 varvare och spelar upp till lite förkrigsmusik, eller mellankrigsmusik. För någonstans mellan första och andra världskriget, där hittar vi väldigt, väldigt många musikaliska skatter. Och idag ska vi öppna skattkistan som innehåller bluesmusik. Vi inleder dagen med Sam Collins och Lonesome Road Blues.

Sam Collins med Lonesome Road Blues öppnade vi dagens lilla minnesavsnitt med. Vi går vidare till en legendar, Blind Lemon Jefferson, som var en av de mer populära bluesartisterna under tiden, åtminstone från Texas. Men han var inte så stor bland de yngre artisterna vid, ja, av hans egen generation. Men han gjorde ett väldigt starkt avtryck och ja, bland annat hos B.B. King, T-Bone Walker och Robert Johnson, som lyssnade mycket på Blind Lemon Jefferson. Och Blind Lemon Jefferson, hans liv är väl upphöjt i dunkel, kan vi väl lugnt säga. Ryktet säger att han var allting ifrån en gudafruktande man som levde på rätt sätt till en man som spelade för sprit och kvinnor som betalning. Hans slutet på hans liv, rättare sagt, det är väl någonting som, ja, tillika är upphöjt i dunkel, kan vi också tillägga. Enligt hans producent så dog han nämligen i bilen efter en hjärtattack och blev lämnad i en snödriva av chauffören. Medan andra uppgifter säger att han dog på en äkta bluessångares sätt, ihjälfrusen i en snödriva med gitarren bredvid sig. Här ska vi få höra Blind Lemon Jefferson med Matchbox Blues.

Blind Lemon Jefferson i melodin Matchbox Blues. Vi ska ta fram en dam härnäst, en dam som heter Betty Roche här med Trouble Trouble.

Betty Roche med Trouble Trouble. Tydliga jassiga toner var det. Och det var de här tydliga jassiga tonerna som gav henne en ganska gedigen umgängeskrets. Hon sprang senare runt och spelade in med Duke Ellington, Clark Terry med mera, med flera. Kanske är mest känd för hennes version av Take the A-Train. Vi ska gå vidare till en till dam. En dam som var kanske en av de mest influentiella och historiskt viktiga kvinnliga bluesartisterna. Memphis Minnie, som oftast blev ackompanjerad av gitarristen Kansas Joe McCoy. Och det är tydligt hur man hör de moderna influenserna i hennes gamla 20-talsdängor. Memphis Minnie med Where is my good man at?

Memphis Minnie med Where is my good man at? Det är dags för dagens andra blinda artist. Vi spelade Blind Lemon Jefferson för en stund sedan och nu är det Blind Willie McTell vi ska lyfta fram istället. Blind Willie McTell, han föddes blind på ena ögat, men under senare barndomen så blev han helt blind. Men trots det så körde han på och han hade en väldigt unik stil med sin bluesgitarr då han använde sig av en så kallad 12-string fingerpicking-stil. Så lys upp till Blind Willie McTell i Statesboro Blues.

Blind Willie McTell med Statesboro Blues. Förra, eller ett avsnitt sen, så spelade vi en dam som hade väldigt snuskig humor. Och vi ska ta upp en annan kille den här gången som beryktades ha väldigt, väldigt snuskig lyrik i sina texter. Och faktum är att han kanske är en av de snuskigaste. En melodi som han har på repertoaren är bland annat Banana in Your Fruit Basket. Det är bara associera loss, om vi säger så. Bo Carter heter han som här kommer framföra originalversionen av Corina Corina. Och då pratar vi inte om Black Jacks dansbandsmelodi, utan den här melodin som senare blev en stor hit för Big Joe Turner. 1928 finner vi inspelningstillfället då den här 78-varvaren sattes i pränt. Big Joe, Bo Carter alltså, med Corina Corina.

Bo Carter med Corina, en melodi som ni säkerligen känner igen, men här alltså i ett någorlunda original. Vi går vidare till en mytomspunnen historia som framförs här av Mississippi John Hurt. Stack Only Blues handlar nämligen om en sån här historia som föräldrarna berättade för barnen om natten så att de skulle sköta sig. Stagger Lee, det var nämligen en legend om en lång och ond svart man som förlorade en hatt i ett parti kortspel mot en Billy Lyons. Billy Lyons anklagade Stagger Lee för att ha fuskat, varpå Stagger Lee drog en revolver och sköt Billy till döds fast han knäböjde och bad om nåd för sin fru och sina två barns skull. Sedan så skrev Mississippi John Hurt om denna Stack O'Lee, där man i texten ber stans polis att jaga i fatt Stack O'Lee och sätta stopp för hans onda framfart. Men de vita poliserna, de brydde sig inte alltid allt för mycket om de svarta medborgarna, så det var väl inte så framgångsrikt. Här kommer i alla fall Mississippi John Hurt med Stack O'Lee Blues.

Mississippi John Hurt med Stackoly Blues. Stackoly eller Staggerly, han har ju för övrigt blivit besjungen av väldigt, väldigt många artister. Bland annat Nick Cave, Muddy Waters, Johnny Cash, Taj Mahal, Bob Dylan, Wilson Pickett, Dr. John, The Clash, John Lee Hooker med flera. Det är alltså en riktig sån här skröna i Amerikat. Vi fortsätter i alla fall och vi går vidare till en kille som få andra bluesartister har lika mycket att erbjuda som. Robert Wilkins ska vi lyfta upp här näst. Ja, det är väldigt, väldigt känt namn och en väldigt skicklig kille ska vi kanske säga framför allt. Men jag ska inte prata så mycket utan han ska få besjunga det hela själv och påvisa vad han kan. I'll go with her blues med Robert Wilkins. Thank you.

Robert Wilkins med I'll Go With Her Blues fick vi där. Ja, många av våra bluesartister, de hade ju olika säregna antingen smeknamn eller företeelser som gjorde så att de skulle stå ut ifrån mängden. Och följande kille var lite av en trendsättare. Det tog många år, men Little Hat Jones, ja, han fick sitt smeknamn för sin lilla hatt, eller som vi känner till det, en keps, en helt vanlig keps. Det var inte till en norm att man hade på sig en keps på 20-talet, men han insisterade på att ha en på sig och Little Hat Jones var född. Här ska vi höra honom med Bye Bye Baby.

Little Hat Jones med Bye Bye Baby fick vi där. Nästa artist, han föddes 1874 ska det vara, i Big Sandy i Texas. Henry Thomas, som vi ska få lyssna på, var en av den första generationen som föddes rakt ut från slaveriet. Han lärde sig att hata bomull, men han fann lite själafrid i att skriva musik. Från mitten av 20-talet hittar vi Texas Easy Street som vi ska få lyssna lite grann på. Det här blir lite tyngre blues från Henry Thomas.

Henry Thomas med Texas Easy Street fick vi alltså där. Vi går till en annan Henry, men den här killen, han är lite mer sloppy. Ja, sloppy Henry kallades han för. Canned Heat Blues ska vi få lyssna på, en väldigt gammal inspelning. Och kvaliteten kanske inte är den bästa, men en god historia, ja, den är väl god oavsett inspelningskvalla.

Canned Heat Blues, som för övrigt anspelar på den typiska oljefatet som man eldar i för att få värme. Kanske om man befinner sig under en bro eller något liknande och inte har någon annanstans att ta vägen. Sloppy Henry alltså med Canned Heat Blues. Vi fortsätter med en kille som har relativt annorlunda namn, inte smeknamn för en skull, utan Bucca White som han hette. Shake Him On Down ska vi få höra. Och han kom ifrån Mississippi, ifrån Oklahoma tror jag stället heter. Och han lärde sig spela gura från farsgubben och definierade Delta bluesen som vi känner till den så här i efterhand. Så vi ska få lyssna på Bucca White alltså med Shake Him On Down.

Där fick vi alltså Bucka White med Shake Him On Down. En låt ni kanske har hört under senare tiden, eftersom att den blev omgjord till lite mer rockigt stuk av Led Zeppelin. Vi tar och lyfter fram en till Blind Lemon Jefferson här näst. One Dime Blues ska vi få höra på, och det är väl lite av en klischa i bluesvärlden. Att ha lite pengar alltså, för det är ju många som lider av det problemet. Men Blind Lemon Jefferson kommer att framföra sin klagosång med snabbt ackordbyte och lite fotstomp. Alltså One Dime Blues med Blind Lemon Jefferson.

Ja, där hade vi en till bluesmelodi som klagade på att ha lite pengar. Som sagt var det lite av en klyscha. Upp härnäst där hittar vi en duo i Kansas City Kitty tillsammans med Georgia Tom. Och det här är lite upptempo. I den här melodin då frågar de sig istället, hur kan du ha blues? How can you have the blues med Kansas City Kitty och Georgia Tom alltså?

0: about the men. Some mystery to me. Your papa can't see. Mama, how you can have the blues. Hardest times here. How you can have the blues.
1: Kansas City Kitty och Georgia Tom som alltså mer eller mindre sjöng om manodepressivitet. Ja, det är en ganska flörtig duett om den här kvinnan som verkar ha allt men som känner sig nere om vartannat och hon vet inte riktigt varför. Och Georgia Tom ställer sig frågan, how can you have the blues? Inspelad 1930 med Thomas A. Dorsey på piano och sång, men här under pseudonymen Georgia Tom. Vem riktigt kvinnan var, denna Kansas City Kitty, det är inte många som vet det och inte jag heller faktiskt. Så vi lämnar det åt sidan. Men vi ska ta och lyfta fram ett sista stycke här för dagen och ja, vad passar sig bättre än att ta en tredje blind artist? Vi har spelat några stycken som titulerade sig som blinda i smeknamnet. Och vi ska avsluta med Blind Blake i Diddy Wah Diddy.

good out of tune. Cause they talk about Diddy Ward, Diddy too much, Miss Diddy Ward, Diddy. Miss Diddy Ward, Diddy. I wish somebody would tell me what Diddy Ward, Diddy mean. Ja, där fick vi alltså Blind Blake så här på avslutningen med Diddy What Diddy. Ja, jag vet inte heller vad det riktigt betyder, och det var väl den frågeställningen som han ställde sig själv i melodin. Vi kommer numera att återvända till det ordinarie innehållet i Bodenmixen, och det är en annan typ av stimfri musik. Ja, stimfri musik, det innebär lite kort och gott att antingen är musiken så gammal så att den har blivit gratis, vilket är så fallet i det här programmet ni har lyssnat på, eller så kan man ju faktiskt ge bort musiken gratis för att man ska sprida sitt budskap. Och det är väl lite mer innehållet i den ordinarie Bodenmixen som vi ska återvända till. Det här minnesprogrammet, det har satt sig ihop av mig, Henrik Lillprinsen Lindfors, och jag säger väl att vi hörs väl förhoppningsvis. Tack för mig.